0: Watu wanacheza kweli sana hapa ndani ya Star 889 hash. Changamka, chagua tu box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Haya. Chagulio hapa hivi ni kukupigia tu. Haijalishi yani kama umepata nini ama nini, lakini ujue every box ambao umechagua ina chance kubwa sana ya kukupatia pesa hapa. Hata ukipata 100 shillings ni zako. Hata ukipata 2000 shillings ni zako.
1: Please enter your password. Thank you.
0: Ni bahati tu. 1300 hapa. Inaitwa the grand bonus. Wewe. Sicheze. Hello.
2: Yes.
0: Magut Karen.
2: Yeah.
0: Ni Alibaba huyu kutoka Radio.